0: Radyo Adhok beğene peşkeş giren. Serdir.
1: Evro Serokê Hukumeta Herêma Kurdistanê de proje ava balanda barzan veketin ku de bu 53 gundên deverê afeta dabîn kirin. Karvedanên nev dewletî dirûst bûne li ser hêrşên Hewlêrê û wêçendê şermezar dikin. Rêberê bilindê Komara Îslamî ya Îranê peyameka tund aristeyî Amerîka û Israîlê diket.
2: Silavo Denbaş dirêjehiya deng û basa. Serokê Hukumeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî de proje avêl barzan veketin. Mesrûr Barzanî Serokê Hukumeta Herêma Kurdistanê de proje avêl balanda barzan veketin. Ev proje de ava vexwarinê bû 53 gundên Sinûrê Qeza Mêrgesor Xelîfan û Akrê dabîn ketin.
1: Et hêrişekê de bû ser hizbên Rojhilat 8 pêşmerge birîndar bûn. Mîdyayên Îranê jî dibêjin wan baregahên cudaxwazan kirîne armanc. پیرژی هزین سپای ایرانه هرشی بارگاین حزبین روشالات گرون نه پیشمرگه شهید گرن. حکومت هرما کردستان دا خزارا گردنا هرشان سر هرمیج ایرانه گریه. ات هتازانی سپیده یا افروژی بارگاین پارتی آزادی کردستان پاکه لحولی رو سلیمانیاد نبون باران گرنو هش پیشمرگه برین دار بوینه. میدیان ایرانه جی دیار کینه که هرشین وان سر بارگاین جدا خزاناتی نگرنو هرشین وان ده اد بردوان بن.
2: پترولا کرکوکی دی پریا بوریا هرما کردستان هیته نارتن. کمپانیا پترولا باکو رایان تمی آماده کارین تکنیکی و اندازیاری با دست بگیر نوال گرتن و هنارتنا پترولا کرکوکی پریا هیلا ستراتیجیا بوریا پترولا هرما کردستان برهوی بندر جیهان هاتی نکرن. اف نارتنا دل دیف را کفتنات گل هرما کردستان بیتن. ال دسپی که بوریا چل اینجی ده تا پر کرن هتا پترول ادگه تا ویزگه ها آی تی ایک ای پاشی برای بوریا چلو شش اینجی ال دی فراگه هاندنجی هاتی ویزگه ها آی تی ایک ای نوکه آماده روژانه 300-400 ببورن بو 350,000 برمیلان ول بگیری تو پنریتن. سلیم روکابی کو پیوداری وزارت پترول عراق دیار کر افنارت نه دل دی فور کف نبیتن اوت نو برا عراق و هرما کردستان داهات یا گرن.
1: وزارت روشن بیریا حکومت هرما کردستان هوجداری د دهمی سازیان را گاندن و دیار کتن ادویت رو مالا هر شندرونی و ریدان امنایی تمامی دیفیا سایور این مان بیتن. هر واسا اشکرا کریا بلاف کرنا ویدیو و نه نراز بود روز کرنا ترسه قدق دیو پیت وی همی سازیان را گاندن جدرین فرمی زانیاریان ور بگرن. وزارت روشن بیری ده زانیجه هر کنالاکی ببیده گره تک دانا بازاری و باری آبوری ده برهنگاری سزاین تونتین یاسایی بیتن.
2: لآکره بریکانک الدورمه جوا گل کردستان هاتیه ری خستن.
3: الاکری بریکانه یکی دور میجو سر کردید کرد حتی رکستن نخواست میجو پر سروری یا باب نتبی کرد ملا مصطفی بارزانی

Ava de tewereme serekî bît, dîtna hewa, vêd mirov çi cara xû qerdar neket bû çi tiştî ser vî demî. Me pisyara ji dana pisyara me ya efşeveya taybet e pikan yeka Kurdistanê ve. Wekî ya diyar, Kurdistan ya tijiye işkanî û kanîka. Ek ji wan kaniya me kiriye pisyara me ya vê xelekî. Ev yawî çendê ku pisyariya asan bît, و این برسه ویب گهینه ما ما خلاته که هی بوان حوالا اوه پریکا پیوندیل گلمه بجداریت کن اوه تلفونال گلمت کن اف شوه و شوکادی ده ناوه توان که نت پیشه کشتان ده و شوکادی ده خلاته که دینه وان حوالا بسی پریکا تلفون پیوندی اوه گلمه بجداریت کن اوه سوشال میدیاه و اوه شوه بهد ده ناوه توان که نت پیشه کشتان ده بو روژا پینشنبی روژا پینشنبی جی ما دو خلاته دی جی هنه بو گهدارو بینره هیویوی چنده که بخته همی حوالای سپی بید گلمه

Peki. Le peşte iddia dan hem de benim ki ev car bir cevabdan halke de lavazcek dert et meydanı. Bereziyek lehember irada halke dert kevit. Halk aliye yeke des nişan kiriye, aliye duya aliye siye des nişan kiriye. Ev car devet, ev aliyen ku de helbjatine de der çune u mafi parlamenteri ver, parlamenteriye vergirtine u mafi vergirtine le parlamene bene temsil kirin. Debet reze le irada xelke bigrin bu dürüst kirna hükümeti bibin palpişt. Jibo kara kirna parlamene bibin palpişt, bibin piştavan, bibin dest pişkar. Yani her hamut işi dene rakhe ki, eğer parlament nahat ve kara kirin, debet herkes ve yaşko pırşiyar bige. De bu çi hati del bijatı nevi deva. De bu çi şkarki pırşiyar ki te deng bidi min yana. De bu çi bavariya xelke xoast. De bu çi pişti iradeye halke te bersuva iradeye halke nadi. Yani evana pırsiyen dınava civak ede kütüyene kirin. Pırsiyen dınava gencan de, pırsiyen dınava cinan de ev pırsiyene kirin. Lani valatiyen herim okursan ve pırsiyar ede kirin. İcaj bevve çende, dve herkes rezil le irada halke begrit, le bavariya de rezil bavariya halke, le denge halke begrit. Eğer en bahsa demokrasiyet edeken, خلک مرج خوی یعنی شرط خوی دموکراسی خلک پیکانی دوی آلین سیاسی جی بر سوابه یکی بدن ولی گودان هجا آلیه دین و تو کم دنرن لحریما کردستان آنگو ده نابر عراقی و سوریه پیمانا انرژی حاتم مور کرن اول دمکی دریجه به طایبتی جی پیشتی پیمانا ابراهیم یا که اسرائیل بولاتن عربی را امزه کرد گرک آلیا رکی دیگر یا ملکوی بسر پیش یعنی بسر کشی یا ترکا هنده کولاتن دوره پروژه اک پی پروژه اکی دی انرژی کتن ری اکی دی انرژی کتن هیل اکی دخواستن درست بکن لی پیشتی کشار ایران دست بکر امریکا او هزین هرمی خواستن آلترناتیف اکش بو تنگا و هرمزی پیدا بکن او وانا بر دیروکه او دیروک چیه؟ بریجی دنابرا سوریه و عراقه ده پیمانا انرژی هبو پیمانا وگوهستن انرژی هبو هیلا پترولی هبو یعنی جه کرکوکی دست بیدکر حتی دوچو صلاح الدین ریکاوی دچو عنباره دچو البو کمال دچو باجره که دی نووندا سوریه دچو حمسه و جو درجه دربازی بانیا سید بو هیلا وگو اصنا انرژی بو بوری پترولی بو دوباره وگریان سرویه که و پیمانه که مذکرن لپشت پیمانه امریکا هیه لپشت پرده هزین هرمی هنه برای هنگه باساویه که دهات ده کریم که به دست پیش خریه دولت ها ترک و هندک ولاتین در و آنجا که بندک باسا روسیه جیت کرن ولاتین دوری ده ناو ده اشتا هیله کدن لناو برا سوریه و عراقی هیله که درش بکن و ناوین داوی جی اسکندرون به یانجی جیهان به بیمانا پترولا بریجش خوب ریکا کرکوکی خودگیان ده جیهانه لی ریکن نو تینه پیدا کرن جبو وگوستن انرژیه چونکه شر دجوار لسر درست کرن ریکا انرژیه به طایبتی پشت شر امریکا و ایرانه که دیار ایدیه و ناگرید زوزو نو و ناگرید آستکی نورمال پیدا کرن هیلا انرژیه نو جبو امریکا جی جبو اوروپا جی مسئله اکی جیانیه ده همان دمیده بو عراقه و بو سوریه جی مسئله اکی جیانیه چونکه دی باندورا وی شرری باندورا داخستنا تنگا و هرمزیل همو ولاتین هرمه بکه و دی همو جی بکوین زیر فشدوی وارده بکوین زیر فشارین آبوریه ام کرد لکدرا وی پیمانه نه یعنی کرد دی جی خود چه آسیده بگرن نکه واتو کم باسا هرمه که عراقی دکن هرمه کرسانه لعراقی هرمه باشوی کرسانه لعراقی یو در رول خود به رنگی که گشتی هبید رول خود چوا هبید یک هرم نوانده که آرامی استقراریه جبو پاراسنا وی آرامی استقراریه پیدوی به
parasına heremi heye u zedekirna rola herema Kurdistanî heye. Ev hêl ji Kerkûkê ve derbazî deverên Erebî ji derê derbazî deverên Erebî Sûriye û devere derbazî Banyasê dibe. Yani de warekî de merd karabêje ku xwestine Kurda baypas şî bikin. Lê hem Kurdên Rojava hem ji başûrê herêma başûrê Kurdistanê de rola xuya giring vê projeyê de hebit. Çawa hebit? Petrol pişkekî giring li herêma Kurdistanê ye. Petrol pişkekî giring Rojavayê Kurdistanê ye. Li gel rêkeftina, li bê rêkeftina gel Kurdan derbaskirina vê petrolê, derbaskirina ango serxistina vê projeyê mimkin nîne. Ev ya Amerîka jî baş sanît, ev ya İsrail jî baş sanît, ev e desthilatên Iraqê û desthilata Demkiya Sûriyê jî baş sanît. Ji ber vê çendê jî ev car ji bo zêdekirina rola xwe jî hindek tişt keve destê Kurda. Îca Kurdê çi bizavê bikin, dê çawa ya girtineke çêkin, dê çawa bizavekî pêk ve ya niştimanî bavêjin, dê gavê niştimanî bavêjin û xwe bikin pişkek ji vê proje ew e destê Kurda bi xwedê ye. Lalê de me got ya ew e berdewam. Yani Kurd bi taybetî herêma Kurdistanê serokatiya herêma Kurdistanê, serokweziriya herêma Kurdistanê, Serok Barzanî, Serok Mesud Barzanî rayedan herêma Kurdistanê berdewam ser şerê Amerîka û Îran radigihînin ku Kurdistan ne pişkeke ji vî şerê. Kurdistan naxwaze bibe aliyekî şerî û nebûye aliyekî şerî û naxwaze bibe navenda wan aloziyan jî. Serkirdatiya siyasî herêma Kurdistanê berdewam vê yekî radigihînî tu daxwaza aramiyê û daxwaza aşitiyê û daxwaza dürüstkirina peymanekî rêkeçareyekî diyar dike dixwazît. Lê di lehemberî vê Amerîka li Îranê det, Îran jî ev car destê xwe dirêjî ser axa herêma Kurdistanê diket. Êrişkirina ser Hewlêrê, êrişkirina ser Sulêymaniyê, ew di qada nêvdewletî de jî, ew di navxuya Iraqê de jî, ew di navxuya xwe Îranê de jî meseleyekî nerewaya û meseleyekî binpêkirina binpêkirina axlaqê cîrantiyê ye. Yani êrişkirina ser van bingehên sivîlên herêma Kurdistanê, êrişkirina ser axa herêma Kurdistanê çi rawabûn tê de nîne û ev ya hem li Amerîka, hem li Yekîtiya Ewropa, hem rayedarên Iraqê û rayedarên herêma Kurdistanê û partu aliyên siyasiyên Kurdan û dîsa saziyên nêvdewletîn netewên yek bi yek bi yek wan kiryara şermezar dikin. Lê pêdiviya Kurdan şermezar kirine zêdetir heye ku sînorek ji bo wan êrişa bête dayîn. Laliyê din herêma Kurdistanê berdewam vê yekê ragihandiye, ango Kurd berdewam vê yekê radigihînin ku naxwazin çi pirs bi şer bête çarekirin. Kurdistan ezmûnên gelek mezin derbas kir, ezmûnên gelek dal. Şer jî zanît, encamê şerrî jî zanît, berxwedaniyê jî zanît, encamê berxwedaniyê jî zanît, karesata jî dîtiye, encamên karesata jî dîtiye. Ji ber vê yekê ji şerrî zêdetir destê xwe de berdewam dirêjî aramiyê û aştiyê kiriye. Partu aliyên siyasiyên Rojhilatê Kurdistanê li Îranê ne. O xwedan xebatê xwe çi bikin jî li axa xwe dikin û ew jî ji bo demokrasiya têkirina Îran ango ji bo çarekirina pirsgirêka Îranê çi kar dikin nekin ev ya ne herêma Kurdistanê handar e, ne jî herêma Kurdistanê dijber e. Yani ji ber vê yekê hedefgirtina herêma Kurdistanê bi tamamî vê yekê nîsan nîşan ded ku tamam ilem yani bin pekirna sinora ya bin pekirna ahlaki cirantiye ya. Lali edin hem de binin ku Rojava'yı, Rojate Kursani cef li meleki neh li cek edin haş şey tatiye dayın ku evji divet ev partu aliyen siyasi ji piçeki lıkha binerin. Yani nizam yani li küleri ardaki cihani bit. Li Avrupa bit, li Afrika bit, li Asya bit, li Amerika bit, çarda bit, o Kürdek jiyana xoş dest bedet. Kürdeki teko şer bit, ku teko şin epke jiyana xoş dest bedet, mürupi aciz de bit. Lê divêt merhane kişi xoşi pirşyar bket. Yani, vallahi şoreş li kampa peknay. Vallahi, şerraki dujvar ku şerekî teknolojiyayı dijwar û bi teknîkê tê te kirin yan divêt mirov tedbîrê xwe wergirt.
دوید مروف حساب وی اکی بکرد، دوید مروف دجمن خوب باش ناز بکرد، دوید مروف خوب باش به ناز بکرد، دوید مروف شیان خوب بزانید، دوید مروف دوری بری بنا بزانید، بخونید شیروه بکرد، لدیف وی بزاوی بکرد. دانجی هر جاره تشکوه بکرد سرت اونده قربانی، یعنی راستی او زحمته، راستی دلی مروفی قبول نکرد، لدوید او پارتوالی سیاسی، پیدا چون لسر سیاست اخو لسر کریار اخو لسر آمده کاری خوب بکن. یعنی او حقی کسی نبیه که بخلک کردی بده جیان کرنه. او اشو او آزار بخلک کردی بده جیان کرنه. اجاج برویه که دوید او آلین سیاسی پیچک پیدا چون لسر خوب بکن. ازمونان پیچک تماشای ازمونان بکن. که خودان تجربه نشه. ازمون جهان تماشا بکن. نظام یعنی مسئله ای که به ایشه زاروکین کرد جیانا خوش دست بدن زاروکین کرد بینسه داردن زاروکین کرد بومبا وره سروانا او هر اف دوباره بید و هر مروم نکاره بل هم بروی خوب پاریزی نکاره بل هم بروی چاریان پیدا بکه تمام مرو ایرش عالی دیب که هاده عالی دیب بی اخلاقی بکه یان ایرش نمرو ایرش نروات که سر سر لید وید مرو پیشک حسابش خوش پرشیاد که از چید کم همه رو پرسیارش خود نکد، مرونه شرکت چاره ایش پیدا بکد. نظام مسئله به ایشین مسئله بسه. لالیه دن و گودای جواتم تماشد کن روژاوای کردستان شورشا 19 تیر مهی که جه 2011 و روژاوای کردستان برخودانی که مازن دست بکر بو حتی او روژی بردوند که هر چنده باسا سوریه نو ته تکرنه باسا انتگره کرنا کردا به دستالات آنگو دولت آنو یا سوریه ته تکرنه لی حتا آنو که جی گلک آلوزی هنه آلوزی ته چواری ده هنه به طایبتی ده جنو و دیزاین کرنا مسئله لشکریه سوریه جنو و دیزاین کرنا پارلمانه جنو و دیزاین کرنا سیستما خواندنه جنو و بناف کرنا ناو سوریه کرد ناو عربی سر سوریه قبول نکن که اوی محفه کردایه کرد سپایه که تنه قبول نکن چونکه کردا بره و جه سیتم و ظلم و زورداریه جه سپایه عربی دیتیه نهش تاج بیر نکریه نه العراق مجبیر کریه نه سوریه مجبر و جبیر کریه ایجاج برویه که کرد جبو پاراسنا هبونا خو جبو پاراسنا دست کهتین خو بردام به هزه که لشکری جهه ایجا او هزه لشکری دوید هنگ دینجی بیتا برفرهتر کرن هنگ جی دیجی بکی خوب بگی هنه بنگا خلکه به سیستم اکی نو به عقل اکی نو جی شاشیم بره شکستنیم بره تجربه ور بگرو جی با پاراسنا دست کردن شارشا 19 تیرمه کارو چالن که خوب مشینه همو کرده پیروزی بکر لی او رو پیدویه که او دست کرد بین پاراسنه یعنی کرد بین پشکک سیستم سوریه کرد بین پشکک سوریه هم سیستم سیاسی، هم سیستم سربازی، هم سیستم آبوری و هم جد سیستم امناهی و دیسا در برابر ناد دولتی ده. او جی برای که دستوره که چید بید که او جی پارتو آلین سیاسی روژاوه کشن دوید پیک و بزاوی بکن. نوک او هلبجارتنا کومی کومیدی یعنی هلبجارتنا کل سوریا پرلمان آتا کرن وک فیلمی کومیدی بو. ها فیلمی کومیدی جی اونده نه کومیدیه. یعنی وره جوان ده کسا که یکی هل بجره یعنی اوه که تو ده بزن آده نوی داری که کش بزن جوانه و درخ میدانه یعنی هم به رزیل انسان ها کرن و هم جو به رزی ملتین جیان کل سوری جیان که ملت به رزیل وان کرن او کرده جد ناف خوده هد که خوب برنو هر یک بسر خوب بزاوی کر یک گوب دلیوه از بلکی سه چا کرشی که بدست بخمو پیش اکی راحت سرونیم که تاما کرسی که چوه از تاما کرسی که بزانبم کتن ویه که تاما کرسی که چوه پیشکه هری مازن بایکوت که هر بجارتنه او هستی ام بای رنگی لگل دستالا دارین سوریه دانستاندنا بکن ام بیگرتی بهیزن ام بیگرتی جوانن ام بیگرتی مردن ام بیگرتی سرکفتینه لی اگر ام بیگرتی نبن دی یک جبو خواما زو کرسی که بدست خواده تاویزان بده یک دی دوباره د چکیب خد دست خو بجز بو شر آماده ما ادیج بجا ولا کا کی سر کرد از گلوی بم یعنی ام دوت ام دش وی عقلی دش وی اخلاقی بردن
شرک مزن هاتی که روزهای کرسان دستکفتن مزن هنه قربانیان مزن هنه هر آلیک دوی